0: Trí nào
1: Chứ,
0: sổ
1: lo lo
0: Nè xin, lo lo, khi nào nghe xí chí trí nào sổ
1: Lo lo lo
0: Lo lo, ơ xí mà ngân trăm mà nộp chí chí đào chí xin là lẻ xe nà rô nà
1: Lo lo, chá là cung xâm chăm ra, cung xâm thá tức chá là
0: Ờ, chá là xin xe thô chê nà là
1: Lo lo, chá là sân chú tâm yá mì lì xúc mà xe trí tà tức xú xe rà yá mì lì xúc yín chá là
0: Nè xin, lo lo, thô chê nà xú yín Lo
1: lo Lo
0: lo, ơ xí tiên chá gó
1: Lo lo, chá lo lo
0: Lo lo sen zhong ling ge che che xue bie qiang zun li nai ge sun xian kan tang bu di yin bi yin de ge san yu zhun la ge li nan bie xin chin xi bi yin ngo nan zu xian chuo ge zhen yang xiong yu bie ni me tun zhu la tan ti ne luo chu sun ne yin bie sun nam dao la huan ni ge sun xie di qiang zun li nan sun qiang ge ti yin ngo nan zu xian chuo luo chu sun le xiong yu bie sun nam dao la ge xin nan sun le 苏谢的写词音频呢都是的下了广播三入门入冲冲南开音速坡爱以心定给给这些恰冲冲开了铺冲冲啦到咱们过年连几南若呢俺以拉三起切达西恰冲冲开了铺铁擦松铺擦松强大洋去松可是俺做即心记了穷呢 wo du si na ro nang si che di tu mu tang gui xie zi che tu mu ni bian xie zi di na duan gi lo ma sa lu wei tu su cha ku yu mu yun cho la pu nga yi sim ding gi ge zi xi cha ku ju ki la pu ku ju la do zam gu nye lian ji na ro na nga yi tang zang ki si che xi ku ju ki la pu tie cha song pu cha song gang ta yang qu song ki si ji gi bian yun xie bei ge la li yang pi gu xu yin si zhi xia le